kaykapu mana kasuku ñiwanchu papa may lugar perhtariku taytay kaykunata señor entregamuy kiko papa haykarajmi señor kay halpañitisqa haykarajmi señor uno kunaj yojlakuna japaykapusqa taytay imayna nanaypi rajmi tariku haqay Venezuela llaqta papa pero papa kay waykikunata qhawariwayku taytay qampaq piñakuyniykiqa manan pukullachu manan pisillachu señor qampaq

0: Chayqa, manaraqmi yachananta hinapunichu imatapas yachan. Pichus Diosta munakun chaytaqa Diospas riqsinmi. Chay hinaqa, rimasun idolukunaman mikhuna haywasqamanta. Yachanchismi idolukunaqa mana imapaschu kay pachapi kasqanta. Aswampas ch'ullallan Diosqa. Hanaq pachapiña kay pachapiña Dios nisqakuna kanman chaypas. Hinallataq askha Dios nisqakunaña askha Señor nisqakunaña kanman chaypas. Ñuqanchispaqqa sapan Dios yayallan kan. Paymi lliw imaymanata kamarqan. Chaymi ñuqanchispas paypaq kanchis. Kallantaqmi sapallan Señorpas. Paymi Jesucristo. Paywanmi Diosqa kamarqan lliw imaymanakunata. Paymi ñuqanchistapas kawsachiwanchis.
1: Ichaqa manan llapachu chaytaqa yachanku. Wakinqa kunankaman ídolo yupaychayban yachasqa kaspa, ídolokunaman sacrificio haywasqatapas mikushankuman hinata yuyanku. Chay hinapin pisikallpa kaspa conscienciaku qhilli kasqanta yuyakunku. Manan mikushqanchisraykuchu Diosqa chaskiwasunchis. Manan mikushpachu aswan allinqa kasun, manataq mana mikushpapaschu aswan mana allinqa kasun. Qankunaqa librin kankichis ima ruwanaykichispaqpas. Ichaqa allinta cuidakuychis. Paqtan iñiypi pisikallpa kaqkunata ruwasqaykichiswan misk'achiwaqchis. Qanchus chaykunata yachashaspa ídolo yupaychana chiqaspa mikhunaykipaq tiyaykuwaq. Hinataq chaypi tiyashaqta rikusunkiman iñiypi pisikallpa kaq mayqin iñiqpas chayqa. Manachu chay pisikallpa illiqqa qanta rikuspa ídolokunaman sacrificio haywasqata mikhullanqataq? Qanqa chaykunata yachashaspa ruwasqaykiwanmi iñiypi pisikallpa kaqta waqllichipunki. Payraykun Cristoqa wañurqan. Chay hinatan, iñiypi pisikallpa kaqkuna conscienciyanta k'irispa, kikin Cristo contra huchallikushankichis. Chay hinaqa, mikhuna mikhusqaychus iñiq masiyta misk'achinchayqa, manan hayk'aqpas aychata mikhusaqchu, ama iñiq masiyta huchallichinaypaq.

0: nuestro Dios pa kailang manta.
1: 2:27.
0: Tarzisman ayikos kunampah purirkan. Hupillahtaman oraikuspatah tarzisman reh barkuta tarirka. Pasajinta pagaspatah chayman rehkunawan barkuman haykurkan. Señor Dios pa kailan manta karunchakunampaj. Señor Dios mi ichaka lamar kuchapi sinchita waira chimurkan. Sinchita punin puchakichirkan chayimi barkupas yakanya pakikapurkan. Barku purichik kunatak maitapunin mancharikurkanku. Kinan Dios ninkuta sapanka wajyakurkanku. Chaimi barku kasichinampak tukuy imaimanata lamarkuchaman wishchuykurkanku. Chaikamatak kunaska barku ukuman haikuspa chaipi miskita puñusyarka. Hinan barkupi kamachikuka hunasman kailaikuspa nirka. Imainatak puñusyankiri katari Dios nikimanta wajyakui ichapascha pay kuyapayawasuman manatak wañusun manchu nispa. Chaykamataj barku purichikkunaka ninakurkanku. Sorteasun pejpa uchanmantachus kay mana allimpi rikupusqanchista yachananchispaj nispa. Sorteasqankutaj kunasman chayarka. Hinan paykunaka kunasta tapurkanku. Chay hinaka willawayku imanaqtinchus kay mana allimpi rikukusqanchista. Imamantaj hamushanki maymantaj hamushanki may suyumantan kanki may llaqtayuqtaj kanki nispa. Kunastaj kutichirqan Hebreo runan kani Señor Diostan yupaychani paymi lamarquchata kallpa pachata kamajqa paymi hanaqpacha Diosqa nispa. Kunasqa niyarqantajmi Señor Diospa kailanmanta ayqikusqantapas ayqikusqanta paykunataj chayta yachaspa sinchita mancharikurqanku. Hinaspan tapukurqanku ima raykutaj chayta ruwasyanki nispa. Lamarqucha aswanta piñakuqtintaj paytaqa tapuryarqankutaj. Imanasqaykikutaj lamarqucha piñakuynin tajyanampaj nispa. Kunastaj kutichirqan hap'ispa lamarquchaman wikch'uykuwaychis. Chaymi lamarquchaqa tanipusunkichis. Ñuqaqa yachanin huchay hawa kay sinchi wayramusqanta nispa. Chaypas chay runakunaqa barkuta Kai papataman chayachita monaspan tukuy kallpawan lloqhinawan qachirqanku ichaqa manan atirqankuchu lamar qucha paykunapaq aswan aswanta piñakuqtin. Chaymi Señor Dios, Dios manta wajyakuspa nirqanku. Señor Dios, ama kay kayruna hawa wañuchiwaykuchu. Ama ama manatachus kuchalikum chayqa wañusqan manta ama kuchachawaykuchu. Señor Dios, qanqa manchay munayniykiman hina ruwaqmi kanki nispa. Hinaspan kunasqa hap'ispa lamar quchaman wichch'uykurqanku. Chaymi lamar quchaqa manaña piñakapurqachu. Hinan chay runakunaqa Señor Diosta anchatapuni mancharikurqanku. Hinaspan Señor Diosman sacrificiota haywarqanku prometikurqanku ima. Señor Diosta hatunkara ichalwata wakichirqan kunasta milpuy kunampaq. Hinaspan kunasqa kinsa p'unchay kinsa tuta chalwaq wiksanpi karqa. Dios pasimin hermanikuna.
1: Gracias a nuestro Dios por la lectura. Chijina karik lectura tapis korunchisña. Ya hermanikuna. No canchista, Dios ninchi sinchi, misericordioso chicha manachi, hermanito.